yeni na ina meba wo iji wari igbo na agwo mu go oku nne na kan kwukwe ya ozo United Nations agbogo ndi igbo 2050 agahizi enwe ndi na asu asusu igbo maka gini anye ji hwa nyasi jekelebe ndi igbo enwo bako ya ebe ojo buru de nsigbo nkakwu.